0: 你说这日本女人是不是都有病啊？被人糟蹋完了还这么客客气气的，变态！
1: 都是苦命之人。
2: あなたにいかなる危険もないよう、彼らはあなたを守ります。マルで恐れ己と言うみたいだな。あのリャンフェイという奴が周囲を殺した、つまり武藤を殺した。やつは我々の目をかすめて手を下す。手強い奴だ。だがここは軍営だろ。私もやつがここに来るとは思えない。しかし来るのではないかと思う。
1: あなたは知ってますか？河野さんは天心の後、あのリャンフェイのことばかりだ。私も河野さんも奴を消さなければ安心できない。
0: その通り。
1: まだ。
0: 马上。

0: 你真的和四季生下来真可谓自投罗网，而且是这种方式。哦，我太佩服你人气了。如果你不是下手，
1: 甭管怎么进来的，能进来就是好朋友。变态！
2: 媳妇儿，
0: 带一箱凉面。我给你钱。对了，你还会说日本话吗？嗯，ここに来るならばそんなに手間をかける必要はなかったんだよ。俺が君を自ら迎えに行ってもよかったんだ。今君のこの状態を君の仲間が見たとしたら、彼らは一体どう思うだろうね。

0: ご協力あるよ貴様の顔が明日一面のみな
1: 分かりまえ
2: 四人中の場所たっぷりしうちゅどうやちゅう
3: 匪公子这你都知道
2: 当然了杨飞俺が君に用心をしていたので君は来てもらいすぎたかな
3: 你知道我要来
2: 啊
4: 你这些雕虫小技怎么可以瞒得了我们
3: 看来你们也不傻
5: 手势不错呀
4: 这个时候你还有心情跟我们开玩笑你会后悔跟皇军作对的
5: 我长这么大没后悔过
2: 哎
0: 梁平は中国の大英雄そんなに簡単に生かせはしないよ、うん

0: 南边有埋伏，注意警戒。
1: 埋伏在那儿的，不像是鬼子的人。
2: 给我看看。
3: 是陈彩霞、凯文他们特战局的人。队长，北坡发现武工队的人，怎么办？人家都已经跟着梁飞和武工队了，你还在这儿说？山田士官长，重要な報告がございます。
4: 梁飞は既に捕らえました。その際我々は損失を一切出しておりません。本当か？山田士官殿、お伺いいたします。我々は今奴にどのような処置をすればよろしいでしょうか。
5: ああ、そうだな。まず梁飞の奴をしっかり見張って逃がすな。
6: 明日人をやり司令部に来させる。奴は三面六臂なのかをこの目で確かめてやる。

0: 報告、北門から橋本の復興隊が襲撃です。
1: 何？
0: エヴァソドの仲間と一緒だ。リュラー、もう川様、守るな。
1: もう片へ全体警戒態勢、ヤフェへ応援。
0: はい、や

0: 様がここに入ることは軍規に反する。
1: 寮費の消息がまだつかめておりません。所長、教えてください。寮費は重慶に戻ってくるでしょうか。
0: 部隊から何か連絡はあったか。
1: すでに山里に移動してしまいました。
0: そうか、梁平は重慶に戻る。任務を完了させた報酬を得る。
2: 非常線はまだ張っているのか。
1: はい。
0: 次男は大きい。
2: やつは藁の中の針。やつの古巣に網を張っても無駄であろう。
1: やつらは同じ捨てを踏むでしょう。

0: リャンフェイは少し違う不意打つということだ。地難から中継全ての道を見やれ。かわい
1: い。あ、
0: 山田司令官殿は俺を法廷に送らなかった。今から俺は貴様の上司ではない。
2: 所長、
0: 必ずリャンフェイを捕らえろ。貴様らを信じている。
2: はい。

0: 老规矩，先赊账。啊啊啊！咦，梁丽，您还在紧张？
1: 您想抓我呀？您给我十个胆儿，我也不敢。嗯，鬼子近身围剿武工队这事儿知道吗？
2: 知道啊，鬼子这回动真格的了。
1: 知道为什么？
2: 你还问我？还不是因为您把那个鬼子的密码专家给杀了？这事儿也就是您干得成的。
1: 带上来抓我，给你个功。
2: 不是您等等，我没弄明白。
1: 您不玩我吧？
3: 玩你什么？你只要让鬼子知道我人在济南就行了。哦，真的？
1: 什么时候？
3: 现在啊！喊什么？
1: 抓粮费呀！
4: 抓粮费呀！大点声！抓粮费呀！抓粮费呀！抓粮费呀！啊，
5: 好，等着！
4: 抓粮费啊，
5: 在哪儿？
4: 那儿，快！
6: 抓粮费！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！
1: 何が大日本帝国統治下の地位なんだ。貴様ら臆面なく大日本帝国軍人と言えるのか。申し渡す。情報部署長河野は免職、河合一郎が後任。
2: はい。
1: 今後は梁平に対し最警戒を敷く。何としてでも奴を殺せ。
2: はい。
3: ジーナン駅に現れたとは、移動が目的だ。重建遠征の各所は警備強化だ。
2: はい、はい、常に指示を出しております。
3: あとは三浦将軍に連絡。武功隊へは深入りするな。山間部では奴らは手ごわいからな。諸君、田村の死が我々に与えた被害は甚大だ。耳目を取られたも同じと言える。敵三部隊を包囲しているとはいえ、一気に片付けるわけにはいかず、敵の増長もひっきりなしにやってくるのが現状だ。田村を失い、この度の開戦難しいな。

0: よろしくお願いします。
1: 山田司令官から何か指示あったか。
2: 司令官はすぐに廖飛を殺せと、それと前線の情報部隊についてすごく悩んでいました。
3: そうか。
4: 一つ重要な機会を逃したか。
5: ならばここか前線かだ。
6: 突破できるならば奴らの増援部隊に目をつけるか。
2: 増援部隊ですか。
6: ああ。
5: 編成をしていても中身はバラバラだ。反抗する者を引っ込めば全てが崩れる。
2: おっしゃる通りです。私は河野さんにこのまま情報所にいてもらいたい。
5: 押しをついたら。
2: いえ、あなたは満州から今まで最も優秀な情報所の責任者でした。しばらく来られてください。
5: そんなことはどうでもいい。
6: 今の俺の頭の中は奴を始末することでいっぱいだ。
2: 所長、心配しないでください。私はあなたを見捨てたりしません。
6: 独房にいる間にな、
5: いろんなことを考えたよ。
6: シャファンの判断はランフェイゴを捕まえるまでに全て正しかった。
7: 気づいていたか。
2: 私は本当にわからないんです。彼女はいつあれほどのものを習得していたのか。本当に優秀な情報員。
5: 对付梁飞，你需要他的帮助。

0: 悪くない。こっから手を出そう。ほらミラ、新五十三軍は中国軍の結合部だ。この部隊を引き込めば奴らの作戦は崩壊をする。
1: 何か策はありますか。はあ、
2: 直接言って会ってください。
0: いい助言を与えてやる。ちょっくら行ってくるわ。
2: 天井です。
1: なぜ所長が行くんですか。大変危険です。
0: このテンジャーベイとて軍の王者コチャンに引っ込むなら、それなりの態度を示さないとな。それに俺は失態をしている。帝国に尽力申す。
3: はい、
1: わかりました。
0: それとリャンフェイのこと何か言ってなかったか。
3: 今のところ何もありません。
0: そっか、そろそろ中継に着く頃だな。
1: 河合だ。
4: 河合社長、報告いたします。テンジャーウェイはすでに軍部へ出発しました。
1: わかった、その件は所長に託す。君は所長と話したまえ。
0: 誰だ。
1: シャオハイです。
4: はい、テンジャーウェイはすでに出発。遂行人員は少ないようです。取り押さえますか。
0: ブービー、我会自己去看一看的。小芳，你也不要轻举妄动啊！
4: 是。

0: はい。
1: 河野渉所長ですか。
0: ああ、河野だ。
1: 国民党20名ほどが今日の午後陸南道路で襲撃会を襲撃する。
0: どうしました。
2: 小芳在电话里的信我很熟悉。
0: 何を言ってるんですか。
2: 確信はない。

0: 高郡长，小弟上封信对你所说的全是肺腑之言。蒋介石重用嫡系部队，对其他派系只是利用而已，跟着他没有出头之日。仗打完了，末日也就到了。为了咱们的利益，我劝高军长离开蒋介石，共谋大业。
1: 好啊，小丘。天下位に対し、ことがうまく進むように、まずは七つ八つの軍、師、団長に連絡を。すべてが滞りなく進み、成功の暁を待っている。

0: 哦，好，太好了！放心，你就是梁飞吧？嗯，梁先生，又见面了。我尊心礼敬佩梁先生，你在穷兵黯卫之下自杀了九月海，确实是天才杀手。哼，这回可得让梁先生受委屈了。嗯，
1: 来坐。
0: 噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔